koi tatangi ku hokototonu ai tahawa i pongpongi ni pia koi ta uraki proclama fukeni ki a tahano sirai wafe wano ai hikure o i whakatu amelie kai talele i hene a piso pe seruini si lalavea pe peka o hene london tuifua si one, one vela tupou e o hena te watu ai fasikoni pa koreat ke fai mea taulotu koho ten bifoken ki fai taulotu ta wai vahe pe wike kotoa ta koi wike kaha ureva koi fai fikau ai reteo o ne vela tupou te ni fai hauka taulotu he wike kaha u pe au tok fai au sileva pa tau toa ki liu kamata mai mea pisope kage koi tangatani mei sene pe buke ilo i pe avriam tengei tene o atu e fasikoni pa ospa koreat kate koe ki fai mea taulotu ki pongpongini malo.

0: ko e tanka ni o sta mini te ta to lu pe a me he ta wa e bong bong ni ta ono si rai wa fe wa no ko fa malo a to piso pa pe ka weina pa pe ka one lela pe ka mo to lu ko to a ko ni ko mo asia ke i he ope ki he e tau a polo kalama e pong pong ko toko lahi pongi pongi a pe tau polo kalama e pong pongi ni motol koeni o kukau mai ki he polo kalama ki a reko tonga ana ka tukia pe kalisa te funaki toke lau ta ufa se one ta avo pita la lilo se lo mone ta apalu se lui matai se fesi penisimani va eno mereane pae anaka ilevi hokilani kustafu pe a pehe ka hein a costa motol koeni kumo ase hake pe a pehe ki a Paula Leveni, Paula Malo, a pito a pongpongi a mai, i e lotu i e pongpongi ni, pe a pehe foki ki a lisi ate funaki, fa malo atu kak motou, kake, piso pe, bo weina, tau foki mai, te tau fou pe, tau fonga ta tau pe, te a watu pe, pe a ospa foki atu ka weina, ko uhi, ko ngai fehu i, polo kalama, hono uo furu mafa, o hikure, o fakatu amelie, i e pongpongi ni, ta haono, o siulai, uafe, uano, ko tau kawe inga koe ki he pongpongi mahu inga o pito kau whanongo, o ku auha hoku kakai, masiva ilo, e tonga ko e tau fou ki whe. Huluhulu mea ia hosea wahe wha vesi ono, o tau whawhetai ki o tua mafi he ne kei tofahala. Pea tau kawai, he polo kalama hi kureo o e whakatua merie ki he pongpongi ni ko hono taano si urai uafe uano. O tau whakawhetai, o tau kau whakataha, mo ki nau tolu he ata, o ngō mo e ope i he pongpongini, me he otu tonga, no silani, Australia, Amerika, Hawaii, Britania, mo Europe, pia mo Siapani, Foki, Kadaki, whai mai ha talateu ke kawenga mahu ingani, ke lawa ke whai meiai, ha whehui ki he konga uraki e tau polkama hi kureo e whakatua merie ki he pongi pongini, e pisope. Aia ko e tau kaveinga ke pongpongi, ke pongpongi ni e pisope famore more pe oku auha oku kakai ko e masiva ilo e tonga ko e tau folau ki fe huluhulu ia mea hosea vae faa vesi o no malo pisope.
1: Io a te vita ko atua whamalo la, i pia mo kwhawhita i tau asia mai pungpungini, pia ko atu mo whamalo, tatai le tangata ko sione one vela tupou. Whawhi au tau kau e lau, po tau lau e kau e pungpungini, pao koe tau whatangea ko ia hikule o e whatua mirie ki he pongi pungini. Pe poku mo kwhalai mo kwhawhita i ke he kau whanongo toa pete nao kau mai i tau programa i he pungpungini. So pe ko a lave pe ko e tau kawe inga ene pongpongi ni ko sifaha ko mai ma katoa rewa ma li e au pito pito au hao kakai ko e masiva ilo tonga ko e tau folau mo e tau fononga kife. Kake he piso pe ko foke pe kakoe ke ke kataki mo au tuku mai hata la teo mo kinigini mai e tau kawe inga fafofa e pongpongi ni kato foki mai ki o ate tau fehu i malo pito piso pe malo.
2: Mala pito lontoni pia tau whawhitai pe mua ke tau kau i he pongpong whakolo koin si ka inga whanonga pe ke kina tole a tā mo i rea mo i ongo hoi tai koe ako te tamaka e whakatau lama mai e tau polokalama he pongpongi ni pe ke a nevela tupou tau fie fie kotoa u tau hanganaki mau pe ke konga fie fie tae anga tau mo e tau fie haaki i e koloa fungani koe koe mo ui tu pe mua ke ngare pe ngai whakatapu ko o seno talaki mo he polokalamani e ka inga whanongo o koutui pe mahalo i ai pe ka inga u nau pe mase na nau ngawe mai ke pe ka venga koe ni ki mua maha koto uan benutu o tolu ka e koe ke te au e ka inga whanongo i he taimi